lo itau mole aso. E suia le mata I le mata, an eye for an eye. Ma taio mata upue lima, o le foi upue tolu se fulu ma le valu. Uou tou faalongo, na fai mai, e suia le mata I le mata, e suia fo I le nifo I le nifo. E suia le mata I le mata, an eye for an eye. Ua toe au mai e Iesu, le tū la fono whaafea ngainga tuai. E tau I atu le leanga I le leanga. E suia le mata I le mata. E suia fo I le nifo I le nifo. O le fetau I a I le na. I le tū la fono o le whea ngainga tuai. A tongi oe e se tangata I se ma. Fai mai le tū la fono. Ia e tongi ina le tangata na tongia oe I se ma. E tutusa lelei, ma le maa na tongi ai oe. E tau I atu le leanga, I le leanga. Ae fai mai Iesu, a pō mai lou a la fau taumatau. Ia li liu atu I ai, le isi. Olona winga, a fai ole awa o ngā Iesu, A pō mai le ala fau tau matau, li liu lou tau lou ala fau tau wanga vale. Ua tumu le pāle mene o Samoa I fai pule e ngaui au vae. Ua tumu a tātou e Kalesia I tangata tāpuai e ngaui au vae. Ua tumu fale fai ngāluenga I tangata fai ngāluenga e ngaui au vae. A ole a ea le saonga o le neifeta leinga a Iesu. A pō mai le a la fau taumatau li liu iai leis. Ole a nganga a toa ole awa onga le neia Iesu. E fata tau I le ola fetau iai. E mana o Iesu. Ia e tau I atu le leanga ua fai mai. Ile le lei. A leanga mailo uso I a te oe. Ia e tau I atu I ai le le lei. Ia I loa e le tangata. Aua ne I ola tau I masui. Samoa e mana o Iesu I lau fai ngā mālo. Ia tau I atu le leanga I le le lei. Aua le ola tau I masui. So ia tātou te ola, sui le mata I le mata. So ia tātou te ola e sui le nifo I le nifo. O le tū la fono whaafea ngainga tuai, ina ia pā leni le olanga. O le leanga na fai mai, ia fai atu foi le leanga. O le tau mawhainga le tū la fono, ina ia tau tā ofi ofia. Le ola fe ainai o tangata kerisian. Samoai, e mana o Iesu I laufai ngā mālo, ia tau I atu le leanga I le lelei. So ia tātou te ola tau I masui. So ia le tau I atu o le leanga I le leanga. I nei aso, ua tumu a tātou e Kalesia. I tangata ola, Tau I masui. A leanga mai, ua si I atu le taua. A ita mai, ua si I atu le whaamāua lunga. A tau I masui mai, ua si I atu le leanga sirisiri. Samoai, ole mana o Iesu, e tusa malana o aonga. A leanga mai, ia e le le atu. A whaamāua lunga mai, Ia e iloa loto maulalo. A ita mai. Ia e iloa o naanga malu. A faa maua lunga mai. A eape a se I e loto maua lalo tasi. Ole ola tau I masui.
ua le ai se loto fa maangalo. Tau yatu le leanga i le leanga. Samoae, e manao Yesu, ia tātou wola fe tau iai. Tau yatu le leanga i le lelei. Ona maua lea, o le nofo fe alofan, o le nofo fia fia, i to tonu o ainga, i to tonu o nuu, i to tonu o laufai ngā mālo, ae maise, to tonu o ā tātou e kā lesia. Tau iatu, le leanga i le lelei. Tātou te tālo. Lea tūai, whawhetai ua e aoa o mai, ia tau iatu le leanga i le lelei. Alofa maia ia mātou whiau mga aruenga o tautua ma au au nanga o lene iaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lafasuafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.

Alewa chanu mai ni siri un chanto fa linga ma fa sil silanga fo il rivango la wulia wala wala lung pu yeli yolo chupa ia ma lo chom malwa en chanto tele i chang ma vai fo le ni ya wuli ban chung of your la su tofi a chanu ban chung ile tira ya siri vo chap so ma la ingle ma tu mai o June le o chamai avendeo mo chung ma la vole fa chasi mai le rivango la wuli ma lo na vo fo your fila ma lo le on sai chu chu ma lo nga pio nga pan ti ai Ole valingu mo mua awaring alo sa lobinga ole tusi ole songa ma le tusi ole vau filifili e ma wai fa lobinga o Samoa I sifo tutu ila ma marua o nisi utala tu o Samoa o langa upu o le matafa yo le matai le fainga o fala vlave e pe yo fai po iponga ma liu le o siu singa o ainga e si le fainga o paolo o si I fa anualo fa langingo e kale sia ma le tele o le ngangana o fa anualonga e na ole fitu se fulu tala le tala Wana alo official radio Samoa le tolu pa tolu ono hobol avdi marukau e maua atu waisa ulo minga. Maurisi fam talanga vala mele tato ofisa I teimi feinga aluenga e le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu. E pe alu sa oa e a oia ilunga lo penga tafa ilangi o le shopradiosamoa.co.nz e feima yeisa oka shopradiosamoa.co.nz .co.nz to find my yay so oka ya kiriva sao tulava in lo mounta po lo lawa ole valinga my team no excuse zumba or sao lava the man who lu and to lilo ma lilipa enough for you funny Suma ya sunga fua umai faisa wa lue ila zumba le team no excuse e mawa ile afu le antamba le maa mao le tino a sunga fua ila East Tamaki Community Hall ila lua fafa East Tamaki Rodeo Tara ila afu leona ile viafi a to aila male asu tofi e faile ila te puke holi o Tara ila afafo yo leono ile viafi ila ita tongi mole reifa maa lo si tino tanto filo yei o ila viafi anane ila Ba sil silanga bolo ba changa sa pu dawa I au kila ni nei. E mai fa talo fan tu le pia maulunga mala mamalu te we e le tatu no. So ile sunga le fa ta mau le tatu ba changa le sunga le toina. Ya yo se fan tu pa te mala fa le tua. Tamali ma fa ila unga sa wa mo te mai tai. O alo ma fa na wai te nani ni o tatu pa olo ma ngafa e malu wai. Ma alo le soifua ma le langye mama. Ai le avu tele bel faa loalo e faa sila sila an tuai ila pa ia o la tanto mafutanga a sampu nao ai au kilani nei. O le a faa tono wina ia la tanto faa me moe pe o na fuo fuoina. Ai le a so lusful maleiva o kuso. O la wingo la sto na ila vei sfou le no fuanga e pe o na si ila fia. Le PIPC o ne hanga ile a fol se fulu ile tai au. E tal sanga to foi malanga ma wala no lava e mara mia lo tanto away uma ona ua vai se unga foi tanto tele to ma futa ma no yeni mata upu e mo mia I so o to filanga lo e ma o no le away mai ole ale vele ma la e to I to lo po I nai le fa mo moi fa mo le mo le fa mo to antu la la funga masina tai tai e wa so o to funga to ma fa mo le aso Tano pe ile atua e taitai manu ya tu yeilo tau soifua maso maan tuola Tato feilo yeilo na lofa malo na ngalelei Marefa loa lava say ni ala deifa silsilanga ele taitai fono Sui taitai fono male lau lau a fono Ale mafutanga na sapu nawa I au kila ni dei Morisi vam talanga fao so te yanile o lua lua lima lua tasi valu Iva tolu valu O lua lua lima lua chasi valu Iva tolu valu five time Olesia tato faa silsilanga lau tolu mai Ola toto yele fiso maona lau Ma tote le to e falo ina le afalo loa Yo pa ia faa lanunga ta Samoa Elese vave po se potpo a po se poto Nante faa popo peto ese se yonta Pa ia lava mai le vavangwe o ili faa vavang Ayo la su I tonu la mantole ni uma vili tonu le I fia maina Ile aunga ma le faa punga yele ne faa salanga taua Ile ava ma le faa lalo le tawai E tatalo atuai ma valvolusia au le la aung E suli ma feo yele suafa seu manu o fitutasi E lona fua yala I fangale misa sa pulu I sale longa O yeisa la ngona o au nei seu manu ana ma seu manu sale I lua O le toi tangata matua o le tanto ainga E tam sanga I nailo o tau mamalu
tātou te whilo ai ai I sāle lolonga I le lawa o ni neva se manu au noa. I le aso sulmale ono se te malua a whilu ono. Se yo tātou sole pule ma whasoa ni o tau whirangalo. I ma tā upo o ngaonga ua tula I mai te tono si o tātou ainga. E winga I nofo sa whatino e le suafa se manu I le masino iulai lua a whilu ono. Dal tonu e soli tula fono lo na wha tiruina ua le tu sai mai unga tustusia o le tula fono ma le wha masinonga ma malu o Samoa dal tonu le atak te yatu ele tua lo tau sui fua I le aso tātou whelo iai fa yele ni wha salonga ma le wha lo antele sei nia e seu maru ana seu manu sa le lua masuli o le ainga poto poto Ole fa silsilanga mole afia anga o sapa pali. Fa silsilanga ile ava malfa anu alo mo tama fana uma le fia anga o sapa pali alo alala mapapa au e au ki lani ma au te aronei. Ba yelava le awa le su le tapa au fa sina le sunga ile mali to na fa alongo yei sa moa. Ba yelava le awa au soli su to au le sao na lua. Le malu ingoa mtua awa mango malua si ufunua maupu ya te ohe sa pali. E fia fa natu antu le tatu lotu fa manatu o le tae au fau. E fai ele aso ngafua aso lo sumale fau o kuso lua afilu ono. Ele malu malu le kale siya manu kaupi IPC. Ele malae o le fatu ngantiti ele valu se fulu Wiley Road e papa toi toi. Temi amata o le sao ninga o le fai le viafi. Famata tuantu ia le tatu taulanga e peo na masi ni ai. Famata mole tau au mai ia le pleita la ainga. Mosa tatu fa malu stino pe amai al sao ninga. Alofangi e le tuala famata moe moli e chielo tu soi fua maso mantu ola. Tatu filo ia ile maruia ma le fa lon lava. Soi ni e le teke teke fono ma le lau lau a fono le maaf tanga. Ale fio anga o sapa li I au ki lani nei. Fa silsilanga mo ala mo tama fa na wasale o muai au kilani New Zealand. E fa silsilanga tu yala mo tama fa na uma le nu o sale o mua. Alo ala namba pampa au iso se tafo au kilani dei. Ola fa yala tanto fun tanga ile an solusfu lua o kuso. Ile tuantu si ole valu our streeti o tahuhu. Ole nofuang ole o tahuhu rugby football club. Ile tu lai se funu luanga ile tolu ile a wauli. E fa malamala mai vae ngai pei ona yai. Ia le tanto fono changa mulimuli le masino me lua filu ono. Tal tonu ile alofa fa so le tuala ta ye tielo to sui fua. Maso mātou ne yola I lea aso ua ta ua ilunga. Fa mulimole madatua mai sa utaktai ya was tanto fa silinga malosi. Pea mai ala tanto fono changa. Ai morisi fa mtalanga fa so ta yane le feilo tusi. Ile olua o fantasi tolu tolu. Tasi tasi fitu tasi. Olua o fantasi tolu tolu. Tasi tasi fitu tasi fa mtayolo senia. Ele tete fono malau lau a fono. A alo matoma fa na wala fio ango sale o mua I au ki lani ni usila nei. Ole isi an tato fa a silsilanga fa tulu wantu I lau fa a sausaunga ae fa a sino tonu le ni fa a silsilanga sa moa. I alo matoma fa na wasi amanto nu I fusi sa ulu wafata I anu a maa. Pa olo mangafa fa peale au fuwe sisina. A wale tala le lei pa ia mamanu le tato nu. Tau tatu I lau fa au tanga le matua I a finei talanga. O lea utauru mai le tusi mai le tato e kalesia e faka sai fusi saulo fata I anu a maa fa pele wau na le tua. Ua mana umi ai lau sosoani I le fa maeina o le tau o le ngā luenga sa fianga yei ma le tato e kalesia. A fio mai su mai tato filoa I a waso finagalo. Malanganga fa lono I lei tulai sfulma le tasi le asto na I neia sa lusfulua o au kuso. I le tuantusi o le tolu fitu lua Massey Road I Mangere East. I bo le Mangere East Community Centre. I tua tonu lava o le library. E ta walo fitangano fa malumole. Fa tuta yane le numera leo le olu atasi o lua fa fa. O fitu fitu tolu. O lua atasi o lua fa fa. O fitu fitu tolu. Mo nisi fa mtalanga fa futai. Mai le mafutanga ala fianga o tanu ngā marono. Tau tau ia wha mai eneo tei lo loto pa ia mau mamalu Samoa. Ile amata mai le tai Samoa Samoa le tui marua. Se ia pa ia le siu papa ia ngalenga na tau ilo ai ma lo, tu lo. E mai se la ufei ngā luenga tatofi ele tua. O lo wha no manu awasa manu ia o Samoa, tu lo.
Ai fa pito nga falerin fa salalonga I tamali ma faila nga si manto nu o chan nga madono. Pa yela vale al wahale fio alo sina, a fio le fuai fale le ainga sale valasi, a fio le matua mausoli, a la la tai antoa ma le fuai polu, ma malu I le fale tolu ma le vaina lepa ma upu I antu I sa mau. E vala wantu I le ava ma le fa alo alo I lo tanto a fio ango chan nga madono, Ia te ilanto uma o lo alalampa papa au I au ki lani marusila e fapea. O le afies fon changa lo tanto nu ila stona ineia salusfu lua o kuso. Ile tau le lima ile fiafi e tala noa inaise mta umtaua. Ma ilo tanto nu umalekale siye Samoa. O le dofuanga e fayai o le lua valu valu Richardson Road e ni Windsor I au ki lani. To atusi o le lua valu valu Richardson Road I ni Windsor I au ki lani. E valau atu fo I le malo si o le tanto nu mtu pulanga televou. Ina I entala au mai a e morisi fa mtalanga. Valau mai le tanto numera lea o le olua o. Fantasi, fantasi lua. Fitu iva lua valufa. Olua o fantasi lua. Fitu iva lua valufa. Ia alofangia le tua pulpule tele. Ai tai etu ilo tau suifua. Masuma atu wola I le aso ua atu faina. Taiyelo Senia, e silinga tu sanfa niniva rupati, matupu ola siosi grey. Ea male tato faa linga mulumuli leo tonu mai le deifo I vaenga le aso faa silasilanga. Ea mai le afo. Ea mai le vaenga le e tu idantu ya tato faa mriyanga ya mole community. Talofa Samoa, ole Give Back Community Lunch. Ole afa tonuina, ile aso lusu maltolo kuso le sane ile Riverside Reserve I Avondale. Abatakina ile afos fululua ile awaulianga ile tolu, ile afiafi. E maua ile term of tanga vivela, ya malevaifa before isau food parcel. E maua fuala au aina, lava lava second hand maisi. Awane emisia nei faamurianga e maua fua. Ile to antusi lea ole Riversdale Reserve I Avondale. Mata tua. Afol se fululua nga ile tolu ile awori. Ile aso sa. Ah, sam nei. Oni si nao tanto falinga leo tolu ma ile diva inga leso. Wala vale longu puyele yo lo to pa ia. Ma lo o to ma malu ni si ufa me moe. Fai ele fai ngol diva yaso. Ie ma le difo I basino kuso. Anto ai ma le basino fowo se tema.

a talafatu I se whaopoponga o talafobo le Radio Samoa. Mai Amerika wa whaia se whaamata o le presidente o le atunu o Donald Trump I soa se atunu o efe soa soani I a Iran pe whai pisini si whata si fōi ma le atunu. Ta ua le BBC o le whaamata o Trump wa ta uai e maua e ni tūlanga tau le tamau a inga o le aiai mō se atunu pe a whai efe soa soani I a Iran. Wa whaia ia whaamata o le mai o le onu sa furu aso sa whaamata uane mō se marienga ma Iran e whaamutai le taua pe tai e lea I lava. O le ngāyu inga la uafaya Trump, o fōringa uato e wha awa wai ma le pressure campaign, le Operation Economic Fury, le ana amata ia aperila e wha saa aifa le tupe mai fafo o na whai pisi nisi ma Tehran. Whaidua Trump o so se atunu ulawa la na te iloa o lo fsoswani ia Iran o le afea ngai malu itau tau da mao ainga pe ona ta ua. E le ufa manino maya po o atonu ieru itau, afe mai Trump o le nana aneo sua au o le lafua neo tupe, fesuia inga o fale, le se tala ino waa mga yo inga tau pisi nisi, o te tau na tau fi umanei, ma o lo si la fia I lato o lo faya le tulanga lea, o lato nga yo inga o lo faya. Ta awa le BBC o novema isi palota Amerika, ma o lo fea ngai Trump, ma lu itau ina mata upo e faa tatau ina telo le tupe ua faalu, ina tau a lea ma Iran. I Israelu, E whamaunia mai e Israelu e moni sa tafana e lato fita fita se ta avale na avea toise tene diti Palestina e lima tausanga le ana umailo naola fa tasi manisi e toa onolo na ainga I Gaza I le rua afe lua sulfa. I se pepa o wha amtalanga wa wha iloa I le baianga le puipuinga Israelu le IDF e whaia le sue suenga I le mataupule nei mo le tene diti malo na ainga a toa ma paramedics e toa lua na maali li waifo I le isi lava wha lave lave. O ia whalabalawe na matua ila ngā ila ngona le fia fia o le tō tele tangata mai vāenga ese ese le rarangi a wa whaerua Israel wa le whale tonu le fesota inga I ngā yo inga na whaia I le manta uplelei wa māpua I le whale tonu ma o le ala le wala ngā tata wai le whaia o se sua suenga. Wa ta awa le ripote o le whalabalawe le nei wa whaia I se ata tifanga wha ingoa the voice of Hind Rajab le tere titina fia. I Australia wa li ptia le 9 News I le soe siria ma le 5.3 miliona tangata o le atunuu o le a Moses Soswani le tailua vayaso I si itanga I peimeni e mawane a matai le asurua spuro le masina 4 September. E se ese au fa ingo tupe fa opopo e maua I la tolo maua penfiti e le ngata le au taito tasi I e fa pefoi I ulungali. O si itia foi tupe maua I la tolo o saini ni ngā luenga po job seeker payments fa pefoi marif soswani mo I la tolo o maututongi I aanga vaa. E iai foi si itanga mo I la tolo o maua le alauni mo talavou po le youth allowance a wasauno aile minister of social services o Tanya Plibersek o le fa piliona fa opopo le ufa angana mo le soswani le nei o le afe soswani I tangata Australia I a fa mautinoa o lo mawhai una lango lango I le system I ona tangata. I New Zealand, o loko mana na o le vang fau fai le Greens, e toe faa wau le faa tino ino le porakalame Back to School Lunch Program, I le mea saadwa I mua mua ma faa lau tele atu inisia onga fau. I ptia le bai le New Zealand, ne Green, wa mtalanga le Green, o se vaenga le nei o le isi fai ngā maa lo, ma o le au lato faa tupeina fau I le porakalame o le ka ora, sa unua I malisi taitai o le pati o Marama Davidson, o fai ngā faa vaya le Green, e pe ona fōle sia mo le palota, o lo avatuai le fuafuanga I le porakalame le nei, ma lona toe faa wawina, ma o manatu fau I le taumate pe se lau lima sepulu wafe isi tamaitia onga, o le a faa opopoane, ya I lato we au fia I le nei porakalame. Ma le tana mulimuli mai to e lau, e siri e leono 10% o le tupe maua to e lau po toke lau ma iana I a whaatau wa mau mau nei pe o na whaamatala e sui o le malo New Zealand. Pa mai li poti na ave sea mai to e lau mai le Vessel Day Scheme I le marienga manauru a ele I whaelua ina pe na mafua I se a. O whai ngā whai wa o stasi leo ma ta whai o I e mawai tupe I le motu a tangata tai tua tasi ma wali ptia le Radio New Zealand o le tupe ua lusi pe a maleiva miliona tala New Zealand I to tonu o le lima masina.
O le tūlai mai o lea tūlanga o le nawinga, o le a wha moe moe te rei tangata anu o to e lau I tupe mai a New Zealand, ma o li putia ua mai a wha tātia ese New Zealand se vai ngā tupe se lau tolu spulwala miliona, ma o le vā o iuni lua whelua spulwha, ma le tausanga fōu lua whelua spulwhitu. Pai lua le ofisa o le vai whafua New Zealand, o le teminei o le ofina o pia ina ia to e whaatanga ane e le PNA, le so whaatasi atunu o le Pasifika o le oa fia le Vessel Day Scheme, ia to e lau, ia to e tari atu I le whala potu putonga. Ia o tala nāle radio sa mōmo lau whafunga mai le neyaso, manuia ngā ruenga o whenga ia.

tapa au tausi o le tū mālo. Oka o kai, ne matautia, o mea e fai e tangata i loutou i tū mālo. E tauma fai ina, ia fata sina ai le tofi. Wale ma fai, e le pō pēa senu. Le tō whāwhetā lai le nā, e fe mōri tai. Le vāno nofo le nā o Samoa. E whālango lango le tō whā mapu ma le whāutou tanga o. E o lai tala noi tangata. E o fo ngi kangaka, a o seisi se i o mai. E sō le pule, fa wau le tofi. Tua tū mā tila, lei tū mā lō. Wā mana ia e le mā lō, wā iai le tofi o le swimming star. E mwhai e fwoi ona fina wina, le whaua wina o le compensation, ma tupe maua talu mai le vaa lale ta oto mai ngā tai. Eo. Ai a o fwoi le lotu le asa. Se i tala tala noa, a o lo loma le asonga fua. Te i talo le fono ale nuku. I le fato nua la utu to fa ma le fautanga. Ae o te manatu atu langa u te alofa atu. Ma o te tui tui malo fie. Ina ia mawhai ona nofo fale e ia nganga maloto sa tu ia maa. Te tau tau le mau. Ona o le alofa i le tu malo. Ai se a. Nanga e telele. Le whai ia. O so alo le tau tala atu peo nou avatu le teimi wa sora. O le tamale nale o Samoa na ngalo le atali i o so alo. Nea na ngalo atu lunga le vaa. Usu Samoa na ngalo mawal manu a sa ngalala. Sa fata atoa na naam sa atun mafono. Nea leyo na tuitu i malo fie. So alo lei atau o savea lea. O tato ngafa na. O le tato wa no nofo. Ma le watu tu ile na. Te ofo lavala upe ale ngau wai. Se loto mafapea tato wa le lofo ile tato itu malo. Le watufa mai le tato tupe. Watu lai mai le tofi filifilia. Ai ua toe papae foi. Ina ua faa uina lona wala uina. Ile tofi swimming star. La sanga fai la wala i fea. La ufai tō whaale nae whaalongo longo mai ma whaafunga mai. Fe tu na i muni au. Ai whaafile mū lei tū malo. Whaafealo fani lei tū malo. O la u fautuanga le nā. Ina ia. A o seisi e tauane ai. Ia lana fo'i, whaoteutanga i lea. Whatalo fatu, ele sunga ia whealo fa. Ia kopo, alole sui fumdu ia, whaftaile mafuta mai, ia whapea fo'i ia le sunga whafo wina tahanielu. Alole sui fua, whaftaile mafuta mai, tufala tato porkalame, whavale le fua semi. Alole sui fumdu ia, whaftaile, a futa mai le nganga i fōwhaiwa, ma lei ata o savea, i le nei fōi, a stofi o le whātawhiti, o ngā luenga uma, sa ngā pātia i le atunuu, ia ai tāwa lunga i le asoa taiao, le nganga i fōwhaiwa. I le wawai atu, i le mata upu o le tula fono, teu teu tau whaofi, o le fale tupe tu totonu ale atunu. Samoa Central Bank. Pia no fai atu ai. Le vai aso o tuana i atu. La utou silsila e usu le fono le vai aso fau. Na utou fafonga i ai. I le tu la fono e a fia ai. Samoa Central Bank. Ea. Nasisi. I le ai. Tu asa aula. Alala mea ala yuna mafua nei teuteunga. E mafua teuteunga nei.

a vania toloa e pei o na mori mana o mai ei ia nisi o le au mai moa ia ma tātou paanga fo ilunga le Facebook page ia ma le tātou YouTube channel e ei ia le pese le a ue ma mori mana o mai ei ia le uso ia whealo fai ia kopo ia se I tawalunga le tātou polakalame ia o na tātou le a whapitoa mo oe o le pese na tūsi alo tina au le fai mai ia whaalofa ia kopo wha amore mole le atau savea nā le tasi alea sou te whaalongolongo ai le pese le nā o le taimi e tatala ai le tānoa awa I le aso toa nai mana tua foi o le tātou show muli muli le nā o le tānoa awa I le aso toa nai asa unei ia o nā tātou whapena lea o nā tau mawae ia ai ei fuu lisi teimi tau te toi whaalongo mai ai ia o toi I lātu mamumu atu le mōli o le tānoa awa I le lumana ia o le alongo longo pui ali I pēle atunu o I mea o le atu tupu maleanga I luma o le mata upu lea au te mafau fau pēlava I ai o le tulanga lea o le mafutianga ua I ai Samboa I nā koti whapea fo'i whala au whasaina o le aisa, o le cocaine, o le methamphetamine. Leo te wawa I atu nei ai. E tusa male se fulu kilo kalama o le aisa na au mai I se container. Ao se pisi nisi o lo fatino I nā I pesenga lea o lo o tawhia ini tangata se tō tolu. Mo umana wha'a leo mai ia ingo tangata ia. Mau te mafau fau ai, ila matau tio nei mea. Fa'i ole aisa e watu I fafu. Ai ole aisa olo o ngaosi I to tonu ole tātou watu nu. Te lei lopu o iai ia se mafau fau ngā. Ile fionga le komisina. Le tu maulo I ai li teimili nei le sunga le I ataua afamasanga, Samuel. Le tātou wawa ai mamau I isi mea a wao le alu nei o sa whainga. A leo leo matapu e mai o tātou tangata. And these are the people, the traffic, the foot traffic, the front liners. Tangata lea e mau atu iai. Ia lo lātou. Ai ale aisa ma nimiti le aisa ma whao ngā le fuala au whasaina. Ai ai lo talitununga. Ai ai tangata I tu atu o mea nei o I lātou. O lo o lātou ngao sia ma kuka le aisa I tonu o Samoa. Awa ana ua maua le sos. O le mea fau I lea, e mawhai ai o na tāwhia, ma ta pē mawhai tītia. O te le fai atu la, o te tautu wai po o lea lava. Ai o te tālo sanga ina, leo fiso leo leo ina, ia mata I tu ina. I la tau na malanga mai fafo leo, na nofo I tonu, o lea tunu. Ioi. Wawa ai I tangata a sia. E le whapea wa utua ia I tangata a sia e au fiai masaina mai la tau ia. O lau whaia la tau pisi nisi tonu a le atunu. O la tau e ata mamai. I tūlanga wha scientisi. I mata upu tau chemistry. Pharmacist, physics, oi lātou e loa palu mea nei o vai la au. Oi lātou e malamalama I mata upu whaasaya nisi and formulas to mix and create powder. And what powder is that? Cocaine. Methamphetamine. O walena ang tato at tapu e mwita ngato lefa ang aina. Laisa.
Ai tātou te le o, e pu e mai le sos. O ai le sos le ye. Awa, o le ua fele fele o tātou ma fau fau, ma tātou atua na o tangata Samoa, tapu e mai, tapu e mai. Ale se fai se su su enga hau ili ili. Ma mata i tu wina. I la tau wia. O lo i tatonu le atanu. O fe au mai ei tupe. So se o se fa inga lava a leo leo. E mau atu wai. E le ngata ina mau i la tau wia. E mau fo ima meo. A upenga o lo fa o ngā. E pui pui ai. Telefana. Telecomputers. Telefoni. Ai maisela. Ole matua lu ngā tupe. Le atua leo leo pe a hatoi fo i mai. Fela o ave i nga tupe. Tatia pela le tupe le na ale u te tala noa. I sources po i latou o loo ngau sia le aisa i totonu o Samoa. No fapela ile, why not change a little bit the focus, not on the foot traffic soldiers, but let's go and find the source. Ia matua i sa ili ili le lei po ai la i latou ia. Lo kukaina mangaosi le aisa i totonu o Samoa. Atarofatu ya churchy, malo si fumbria, ya fa perfo ya telesia buff. Talofatina, malo si fumbria, fa mo telenisi wa la watu tato. Master Coco, ah, pole Coco Master fo ya tato. www. CocoMaster.com. Ele telefoni. Ale uso ya Daniel lesa ya tiang. E umano tango la ile fa ilo atu te vala au sa ola va yai atalo fa te sia fa mbu mwelo mnduia oe male msio wali I ya mese fo yo si uto wa inga ina I fanga paroa ya pole atu fanga loa fo ole mea leo te vava etune ya ya la tau ya e e ngā usia le aisa I tonu a le atunu. Manisi fo I o aisa alo a watu I tonu I containers ma whamomoli. Ole mea leo wawai atu iai. Ole mana o ngau tangatana. Ia matua sala lau le aisa I tangata Samoa uma maana tupulanga. Ia matua I toa tele tangata e wale ai. Maleanga I mafofang. E ila tangata ia latou te uuina le ola maua o tangata Samoa I le aisa. Because it is addictive. Le mea le nā, o le te mua mua ma le whaalua, e papai ei tangata I le mea le e oa I te neti la iti. Tupulanga te lavau. Telefoi ngā yo inga la o tutupu tono o Samoa. E pei o le mea lea, o le sex trafficking. Fe mōli tai, o tūpulanga tamai tai tala vau, mō whiusua inga, wha soli tu la whono. Ai lai anisi o tala noa ia in mata apuna. A o lai iai mea ia e tutupu whapena. E ala foi lale nā o lea leino o masaru salo. Ai se a e su e so o ai, tupulanga tala vau tamai ta'i ale atunu. Se fulu lua, se fulu tolu, se fulu fasi zizilei. All underage, young girls, missing from action and missing from their families for a certain period of time. Te le lavale ngā ruenga. E te tau o na toi tuli matai. E lau sunga lei a taua a whamasanga Samuel. Whamalo atu. I ngā ruenga lo vātino.
ana ele se ei ina se manua le lata ile tolu se lau montupu tangata wa tapu e mai ona ole aisa ma utatolu fo ye to tele tangata la tau te mumusu la tau te faa ilo ai la tau te iloa lelei e yei le sos ma le aunga o mea ia sawai ia le sapalai leo methamphetamine ma le cocaine a o na leanga uma ulu o tangata tangata fo ia o le a latou matua i soli le tulafono a wafo e le malamalama i latou mea lae fai e le fefefe fo i e fai soo se soli tulafono e oa e le fao o lima tale pefale male fasioti tangata ol tal sa ol talna toy o mai lau tal do e winga le sound o anga le fiong le fonf tala i la so na fi na ia ta u ai u pu ia ole fa pisa pisa o ma le fa so e sa fascino e le sunga tu le ona e mafua mai i tuua inga, e soli tu la fono, le tau aveina e le sunga le li parmia, po le fionga le te tai o le malo, ole suafa la uli e le mari e toa. Mari e io upo le fonftelai, sama le fonftelai. Ole mea na e amata ina atu i to tonu, ole mao ta fono ma le pale mene ho Samoa. Alale mele wo o yei. Wo o i tu atu o le palimene. Fao ngai nai le social media. Ma le propaganda media tangata ia la tu te fao ngai. E faa tu lai mai yei le fei tangai. Ma le faolo atawa i loto ma nganga o tangata. Ma ua avea ma mata upu. E faa pisa pisa o. Fatasi ai, ma lou faso e sa. Ezole. Pura elu ona tatangi ila o mafau fawad nafi, ma utangu tusi la no vape. Fai eisa o fasoa. Mai, wa umali unga le famtsinonga, ili mata upule le swafo la uli al mali etoa. Manu ma lou ai, ali ima faipule, ma le ainga, ma malu le fatolu, Masa mali e toa, masa topua. Ile malae, filongia. Ilalo, e isa sina. Ia fapena foi. Ia ngangaifo. Ngangaifo mongwa mua mua, lua, maliton. Ole mela uteo foi. O te toi whabanatu, ma toi vatuai i le vāenga leo. Wa umale whamsinonga lea so luasifurma le lima o yuni o le tausanga na se ima vāyatu nei lua afe luasifurma le lima. A leo utoi au mai e tui le epa ilunga. O leo umana tu siatu ne plesteno le whamsinonga. Ele i umale whamsinonga o lo o yai ia se isi a pili lunga o le mata upule nei e winga i le swafa la uli ala mali e toa. O to vafonga lei. O le faso e sa lea ma le faa pisa pisa o lea. A o lewa umo na faile i unga le faa msidonga. La la le si unga le toi faa tali e. La la le me uele alwe lava oe la tou ya e fai. Sau lava tangi winga le mata upune a private prosecution with the lands entitled court. Ale wo mana fai le ungal fam sino. Fe mai e mana fionga i le fonf telai.
E ta tau ma tau solo mua fo I a te oe, langa wa umana fa maunia, lo contempt of court ma contempt of parliament. Fa le mi ngau le fa msidonga, na fa maunia ai, lo le mi ngau I le parliament, ma lo le mi ngau I le fa msidonga. Ma o oe fo I e tau solo musa, lo wa mana ia, O faa msinonga wa uma o na faya o lato faa I unga ma ua ta mau ta otu. Ile toi a ya ina esesi. A lea lava e toso lava. Tato faa talitani lapo lea le tangi lea lea avinei. E faa sanga ya la uli o lea lava e sol tulafono. A wa uma na faya le faa I unga le faa msinonga lana ilo ilonga mua mua. Ta ua fo I le fong fitalai. O le mata upulea. O le tau velo lunga a le mautafono ma le palemene ma ia o le fong fitalai. Lo na wina ara. E le tango fa temu temu iai le mautafono ma le palemene ma le tō fa I le fionga. I le fonga fitalai. E le tu o fawina. I a tausura mua. I la wadi ia matua. O na tausile fi le mu. Ma faa fea le fani le atunu. A vai atulam. E le o haisele li. Kwa le anga kele o kousole kala le silo makuanga. Wa ile anga kele a o kou. E yai le alanga upu fa pele tania. E mali. Ae te ya wa tau e ilo mafau fau. Ana nei le tae au. Au fa lungo lungo I tala fau I vai fanua. Ae tamo e mo e mailoa mala ufanga fau. O le te I fau. Wa matua fo I lava laa. Ia siya umoile tuatul fa fonga le atunu. Sama sangyo na tongi le polo na alula ia le mau maiku.

Le shang dinto, so su mai le lato fa le fo, bo te le ma matan o fie, il fa ya fo le si aki au oloa fa apele ni fa fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dinto, ile na le lima se lau iwa iwa ta la. Fa ya fo quotes mo le wins ma le ACC, fa ta si ai ma le fai fo o tong fitinga, moe es fun walto sanga ngai lalo. Le shang dinto, hafi o mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya.

Lo to waro ni samo ni time ole tai o ole ba ni tai o te tala ile fa lo lo le tano ta sini mai ba o ne hanga mole hanga mai pali mana fainga wenga le fanga solo la to say o mole asu sa ta ba sa le ba mo tano fo ne tai o sunga se ile malau ba ba pesi

0: tua se fultasi le mata upo le tusi o fata oto faita wina le upo le poto le nei tae au o le finangalo le tupu o vaita ia ele a ao le li i na te li wina I mea uma mo ye finangalo iai o ala umo le tangate tonu ia I lona lava manatu a ole li I na te fuatia loto ia faiele a mea tonu ma le famasinonga e sili ona le lei o lea ili li ili taulanga o mata fasi sia ma lota fefete o le la mepa fo ia e a mea leanga o leanga sala lea o ma fau faunga o e filinga I ngā ruenga na ar mau mea hi ui ai a ma fau faunga o e fata alise umalama e uai na o le mativa o le fau penga aloa wa maua ili laulau faiwa pepelo o le mea fata wa alea wa faa taa pe peina ila tou o sa ili ili oti o le sawa o e a mea leanga e avesea ila tou awa wala to le ma fai on faia on fam sinonga e fa pio pio mo yese ala otangata a ole wale le e tonu lana ngarwenga ele le yona no fo le tum tum wi lungor fale ale anga no fo mal fa fine fa bisa le fale tele ole lotto ole a mio le anga wa ma ma ole ile le anga ele alo fangia ia le la te tua oi a fa sala ina le uta wembu wa fa poto ina ile wa fa ngofi a wa we na fo il tanga te poto na te ma wa poto wa ma fo fa ule a mio tonu ile a inga ole a mio le anga olo wa la fo tu ina he wa mio le anga ono lo lo la tu le anga ole na te puntion talinga ile bala au le tanga te matiba e bala au la vo ia ai le talia ole me fo ai fa lilo lilo e lo mia ile ta ole tau I fo ile fatfata e lo mia e leite tele. O ia ili fie le wa me tonu ilon feia o me tonu, ai mala ia o e fai me leanga. O le tangata o se se na ile ala o le mafofau, e tu mau o ia ili faa putputonga o nganga o e woti. O le tangata motiva o mana o e me faa fie, o le o mana o ile waina, male sua u e le mau o ia. E fai matongi ola mo lea me tonu le wa mio leanga, e fai fo I masui, o e amio sao e o amio fapio pio e le lei na nofo e le bao e le angor na nofo malfa fine fa misa malfa ite ite ngofi o le oloa ta ua maleswa u o lo iai e le fale o le tangata poto a o tangata balea na te fa mo wina ye mea o le o tausisi le amio tonu male alofa e maua ye le ola male amio tonu male vi inga e a e al tanga te potole a ai at to na te la fotu ina fo I le malosi la to te fatu tu ai ai o leo o leo leo ilo na gutu malona la lofa ba e tau si o ia ia te ia ai popo nga o le fata wembu fa mo lunga ma le fa fe fetina o le ngo le o le wa failo na ita ma le fa mo lunga o le mana o le paie o ti ai o ia a wai le ma fa le ma fa failo na lima o na ngalo lue o tu ina nau lava o ia I aso uma a o lea meo tonu e foa I lava ia na te le ta fia fo I se mea o le taulanga a ea meo leanga e ino sia lea a ea tidi e pe a au maia male manatu leanga o le mori mobi pelo e fano lava ia a o tangata sa fa longolongo I le mea e tau tala fa maa oni ia o tangata a meo leanga ua mata fa le maa o ia a o lea meo sa o o ia lava na te mafau fau ilo nala. Ele ai lava se poto, ele ai se mafau fau, ele se pule, e te te atu ile li I. Wasa unia le solfanua mo le aso o le taua, a o fau le tanga, o loo, ile ali ile a.
1: Ua awi na antu le upu o le poto ile nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tūwhata sia ua o nanga tāla whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni a tuai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mori whata sia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, to ngia si ula vea, pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent, Imangeli.